La Ruth Virginia, nyimela kuva mkisiti angali shivunze na pangalatuwa ya Radio Msambiki. Kambe lefse kuisa kumingisiti fanela kuva unga kuhli kugwimba mchikitelo wakutivikela kati nsuna. Lefse kuva unga kumiwe imavadri ya zezeze.